Aha, untuk mewujudkan zon sempadan ekonomi khas yang melibatkan wilayah utara Malaysia dan selatan Thailand bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan mata pencarian masyarakat di kawasan sempadan. Perdana Menteri berkata kerjasama yang dijalankan itu boleh membuka peluang pembangunan baharu bagi Perlis, Kedah, Kelantan, Perak dan Pulau Pinang dan komitmen yang kukuh daripada kepimpinan kedua-dua negara. Dalam pada itu, jajaran baharu berkenaan akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul berkata, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Beliau berkata kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempat, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Anutin berkata kedua-dua negara berikrar sedaya upaya untuk membawa keamanan ke kawasan sempadan negara dalam tempoh pentadbiran masing-masing. Selain itu, Anutin berkata kedua-dua negara mencapai persefahaman berhubung isu perikanan menerusi perbincangan antara Menteri Pertanian kedua-dua negara dan masih memerlukan beberapa hari untuk beberapa urusan dokumentasi. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Seramai 81 pegawai dan anggota lain-lain pangkat Jabatan Imigresen Malaysia telah dikenakan tindakan tata tertib atas pelbagai kesalahan salah guna kuasa dan rasuah bagi tempoh 1 Januari hingga Jun tahun ini. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Saban berkata, sebanyak 14 individu telah diambil tindakan tegas dibuang kerja. Beliau berkata tindakan dalaman itu membuktikan komitmen tinggi jabatan dalam membersihkan imej agensi berkenaan daripada sebarang isu salah laku. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membantu persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Beliau berkata penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan menyediakan option opt-out bagi skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam secara dalam talian mulai Isnin ini. Ketua Pegawai Eksekutif Perkumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, langkah itu susulan keputusan Jemaah Menteri menjadikan skim berkenaan sebagai pilihan bagi pekerja tempatan. Menurut beliau, caruman untuk pekerja asing pula kekal mandatory. Jelasnya, pekerja yang memilih untuk keluar daripada skim itu perlu melengkapkan perakuan pelepasan liabiliti sebelum dikecualikan daripada perlindungan lindung 24 jam. Perakuan itu penting bagi memastikan tiada implikasi perundangan bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 / Akta 4. Beralih ke berita sukan. Dua acara bagi Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 sah digugurkan kerana tidak menepati syarat asas penyertaan minima 6 pasukan negeri. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirian berkata acara itu termasuk rapid fire pistol, pepasukan dan renang artistik yang hanya menerima 4 hingga 5 penyertaan. Walau bagaimanapun, pihak MSN bersedia mengeluarkan peruntukan bagi mengadakan satu kejohanan khas acara renang artistik buat pasukan-pasukan yang telah berlatih untuk persediaan sukma. Beliau berkata demikian di Kuala Lumpur. Malaysia akan menjadi tuan rumah sukan SEA ke-34 dari 18 hingga 29 September 2027 melibatkan 4 kluster penganjuran iaitu Kuala Lumpur, Sarawak, Johor dan Pulau Pinang. Sementara sukan para ASEAN ke-14 pula akan berlangsung di Kuala Lumpur dari 17 hingga 23 Oktober 2027. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

Bahang Bola Sepak Dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cikros, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah berkenan berangkat ke program Alostaka Free Starterly pagi tadi. Program diadakan di dataran Menan Bandar Alostar. Sempena program itu, pelbagai aktiviti turut diadakan, antaranya persembahan Taran Naga, Pancaragam, Angklung, Gendang 24 Musim dan Silat Tari Bunga. Turut diadakan acara Jom Kayuh Geret, Royal Run sejauh 5 km, Eco Breeze Walk sejauh 2.6 km dan Zumba. Majlis Bandaraya Alostar MBAS melaksanakan Ops Patuh Medan Selera bagi memeriksa tahap pematuhan peniaga yang menjalankan perniagaan di beberapa medan selera milik MBAS di sekitar Bandaraya Alostar. Operasi tersebut dilaksanakan sebagai usaha berterusan bagi memastikan semua peniaga mematuhi syarat pelesenan yang ditetapkan serta menjalankan aktiviti perniagaan mengikut peruntukan undang-undang kecil yang berkuat kuasa. Sebanyak 20 premis telah diperiksa sepanjang operasi berkenaan. Hasil pemeriksaan, sebanyak 6 kompaun telah dikeluarkan di bawah Seksyen 3-1 Undang-Undang Kecil Persalinan Gerai dan Penjaja Embas 2010 atas kesalahan menjalankan aktiviti perniagaan tanpa lesen yang sah. Operasi pemeriksaan berkala akan diteruskan dari semasa ke semasa. Justeru semua pemilik premis perniagaan dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi sepenuhnya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Perkembangan sukan. Bola sepak Liga Kedah 2026 Piala DZR. Pasukan Gaban Jerlun FC mencipta kemenangan besar 7-1 ke atas BTKN FC dalam keasi kumpulan B di Stadium Mini MPK Pijitra petang semalam. Pada perlawanan itu, aksi babak pertama Gaban Jerlun FC mendahului 2-0 hasil jaringan Ahmad Sharifuddin dan pasukan itu menambah 5 lagi jaringan pada babak kedua permainan. Sementara itu, dalam saingan kumpulan D, dua pasukan gergasi iaitu pasukan TGY akan menentang Donia di Stadium Mini Pendang petang ini. Perlawanan bermula pukul 5 petang. Kedua-dua pasukan dalam misi memburu 3 mata penuh untuk mengukuh kedudukan dalam kumpulan. Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah PBMK menyeru peminat bola sepak tempatan untuk hadir beramai-ramai menyaksikan perlawanan tersebut sekaligus memberi sokongan padu kepada para pemain. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakur Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Terus kekal bersama dengan Puteri Awani selepas ini.

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM. Halo, halo. Ada masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
3: Jom interaktif 10-2. Agar kita
4: rancak serata-rata.
2: Ya, pilihan lagu yang manakah yang anda nak? Lagu indie ni, ha, lagu daripada Dadali ataupun Republic. Dan Putri dah dapat dah WhatsApp daripada pendengar kita yang memilih. Putri, saya nak lagu Dadali, Kasih Sayangilah Aku. Full layan teruk lagu tu. Daripada Pak Mail dari Pendang, Putri nak lagu Republic lah, mantan tu. Seronok tu, boleh teringat mantan. Amboi Pak Mail. Saya malah tidak luak kot. Okay, daripada Syafiq Sungai Petani, saya suka lagu Republic. Okay, Kak Ina pun Republic. Amir daripada Kolim, Republic. Republic ramai ni. Wani daripada Yan, Republic. Alamak, Pak Mael sorang-sorang je ni nak teringat mantan ni. Voting menunjukkan Republic menang pada hari ini. Yay. Okay, jom kita dengarkan sama-sama lagu Kasih Sayangilah Aku, Dadali Kedah FM.

0: Perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima

0: Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedah FM terbaik
1: di utara. Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Click, okay?
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi

0: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Star, Kebang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa dalam rahmatnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terus menemani misi relax 26 hashtag layan. Dan jika ke mana-mana tepat 4.30 petang nanti, kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM 4.30 minit petang.
1: Berita Kedah FM.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Harmizi Azmi, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Dua buah rumah musnah dalam kebakaran melibatkan tiga rumah di Jalan Bunga Raya Hujung, Tongkang Giat, Taman Bunga Raya Adustara pagi tadi. Kebakaran turut menyebabkan seorang lelaki warga emas berusia 62 tahun yang merupakan pemilik salah sebuah rumah terlibat mengalami sakit di bahagian dada. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Raja Penolong Penguasa Bomba Wan Azizul Hakim Wan Jaafar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 7.21 pagi. Dia berkata sebuah rumah terbakar kira-kira 70%, manakala rumah kedua terbakar kira-kira 80%, sementara rumah ketiga hanya terbakar kira-kira 1%. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya pada pukul 10.52 pagi. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. 6 kompaun telah dikeluarkan terhadap pemilik premis perniagaan kerana menjalankan aktiviti perniagaan tanpa lesen sah. Ia hasil Ops Patuh Medan Selera yang dilaksanakan oleh Majlis Bandaraya Adustar Embas bagi memeriksa tahap pematuhan peniaga yang menjalankan perniagaan di beberapa medan selera milik Embas di sekitar Bandaraya Adustar. Operasi tersebut bagi memastikan semua peniaga mematuhi syarat perlesenan yang ditetapkan serta menjalankan aktiviti perniagaan mengikut peruntukan undang-undang kecil yang berkuat kuasa. Kesemua kompaun dikeluarkan di bawah Seksyen 3-1 Undang-Undang Kecil Perlesenan Gerai dan Penjualan Jaja Embas 2010. Operasi pemeriksaan berkala akan diteruskan dari semasa ke semasa. Justeru semua pemilik premis perniagaan dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi sepenuhnya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. 60 ketua isi rumah yang terjejas dalam kejadian ribut yang melanda beberapa kawasan di daerah Pendang pada April lalu telah menerima bantuan bencana ribut daerah Pendang fasa 2. Penyerahan bantuan disempurnakan oleh pemimpin masyarakat setempat Dato' Dr. Zulkifli Mohamad bersama pegawai pejabat pembangunan Persekutuan Negeri Kedah di Dewan Seminar Majlis Daerah Pendang. Penyerahan bantuan berkenaan merupakan manifestasi keprihatinan kerajaan dalam memastikan mangsa-mangsa bencana menerima bantuan yang sewajarnya, yang bagi meringankan beban yang ditanggung serta membantu mereka meneruskan kehidupan seperti biasa. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah berharap bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh semua penerima, di samping menjadi bukti komitmen berterusan pelbagai pihak dalam menjaga kebajikan rakyat dan memastikan tiada golongan yang dipinggir terpinggir apabila berhadapan musibah. Lebih 5,000 peserta dan pengunjung dari pelbagai lapisan umur, bangsa dan agama memeriahkan program Adustar Car Free Saturday. Program diadakan di dataran Medan Bandar Adustar hari ini. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Al-Mahrum Sultan Badrishah berkenan berangkat ke program berkenaan. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badrishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin dan Raja Puan Muda Kedah Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif serta Tengku Mahkota Kedah Tunku Sazuddin Arif Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin dan Tunku Puan Mahkota Kedah Cik Puan Nur Juli Arif. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Seri Norizan Kazali dan Datuk Bandar Adustar Datuk Abdul Ghaffar Yahya. Pelbagai aktiviti turut diadakan sepanjang program tersebut, antaranya persembahan tarian naga, pancaragam, angklung, gendang 24 musim dan silat tari bunga. Turut diadakan acara Jom Kayuh Gerek Royal Run sejauh 5 km, Eco Breeze Walk sejauh 2.6 km, Zumba dan Gerai Jualan. Inisiatif Adustar Car Free Saturday dianjurkan setiap bulan pada hari Sabtu pertama dengan objektif utama untuk mengajak warga bandaraya bersama-sama mengurangkan pelepasan jejak karbon di pusat bandar. Selain itu, ia membuka ruang yang luas dan selamat kepada masyarakat untuk beriadah serta membudayakan gaya hidup yang lebih cergas dan sihat. Hampir 2,000 peserta daripada Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Perlis menyertai larian MAPA 2026 wilayah utara di dataran Zero Sungai Petani hari ini. Ia sekaligus memperkukuh komitmen Jabatan Perkhidmatan Awam JPA untuk membudayakan gaya hidup sihat sebagai asas melahirkan pegawai awam yang produktif, berdaya tahan dan mampu menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Program disempurnakan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Muhammad Radhi Mahdin bersama Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz dan Pengarah Institut Takbiran Awam Negara Intan Datuk Dr. Muhammad Zabri Yusof. JPA dalam penyertaan berkata penganjuran larian MAPA 2026 wilayah utara bukan sekadar acara sukan, malah menjadi pemangkin kepada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 yang akan berlangsung pada Ogos ini. JPA berkata penganjuran larian MAPA 2026 wilayah utara membuktikan bahawa reformasi perkhidmatan awam bukan sekadar digerakkan melalui dasar dan polisi, malah turut diperkukuh melalui pembentukan warga perkhidmatan awam yang sihat, produktif dan berdaya tahan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

berita seterusnya. Pusat Darah Wilayah Utara yang telah siap dibina di Sungai Petani mampu meningkatkan kecekapan perkhidmatan transfusi darah. Pusat bernilai lebih 49.8 juta ringgit itu telah diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya JKR kepada Kementerian Kesihatan Malaysia semalam. Pusat tersebut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan moden termasuk ruang pendermaan darah, makmal pemprosesan dan penyimpanan darah serta makmal saringan darah penderma. Ia turut menyediakan 252 petak parkir untuk kaki tangan dan pelawat serta 6 petak parkir khas orang kurang upaya OKU. JKR Kedah dalam kenyataan berkata projek pembinaan Pusat Darah Wilayah Utara berjaya disiapkan lebih awal daripada tempoh kontrak apabila CJ perakuan siap kerja dikeluarkan pada 23 Februari 2026 iaitu 5 hari lebih awal daripada tarikh siap kontrak. Kejayaan tersebut membuktikan komitmen tinggi semua pihak dalam memastikan projek disiapkan mengikut skop, kos, tempoh, masa serta piawaian kualiti yang ditetapkan. Tukun Tiruan Kilim Madani bertujuan untuk memelihara habitat marin dan meningkatkan sumber pendapatan nelayan setempat. Sejumlah tukun tiruan pelbagai bentuk telah dilabuhkan di perairan Kilim Langkawi. Tukun tersebut disumbangkan oleh sebuah pertubuhan bandar bukan kerajaan NGO Anak Muda Madani Kedah. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata pihaknya menerima rungutan dan aduan daripada komuniti nelayan Kampung Kilim berkaitan masalah hasil tangkapan ikan yang semakin berkurangan. Susulan itu pihaknya menyalurkan sumbangan berjumlah RM10,000 bagi menyediakan tukun berkenaan. Kebanyakan tukun dibuat daripada tayar kereta, daun kelapa, buluh dan beberapa barangan terpakai lain. Struktur binaan tersebut berfungsi sebagai pelindung, tempat membiak dan mencari makan bagi pelbagai jenis spesies hidupan laut. Kewujudan tukun memudahkan nelayan mencari hasil tangkapan berhampiran kawasan pantai tanpa perlu berlayar terlalu jauh, menjimatkan kos dan meningkatkan pendapatan nelayan di sekitar Langkawi. Selain itu juga boleh menjadi lokasi tumpuan bagi peminat aktiviti memancing dan menyelam sekaligus menyokong eko pelancongan marin tempatan. Kita ke berita sukan. Bola sepak Liga Kedah 2026 Piala DZR. Pasukan Gaban Jelun FC meraih kemenangan bergaya 7-1 kepada BTKN FC dalam aksi kumpulan B di Stadium Mini MPKP Jitra. Pada perlawanan itu, Ahmad Sharifuddin Mahmud, Surya Salah dan Ahmad Faris Ahmad Ghazali masing-masing menyumbangkan 2 gol. Manakala 1 gol dijaringkan oleh Muhammad Faiz Zul. Sementara itu, gol tunggal BTKN FC disumbang oleh Muhammad Mazlan. Sementara itu, dalam saingan kumpulan D, 2 pasukan gergasi tempatan iaitu pasukan TGY akan menentang Donia di Stadium Mini Pendang petang ini. Perlawanan bermula pukul 5 petang, kedua-dua pasukan dalam misi memburu 3 mata penuh untuk mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan. Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah PBMK menyeru peminat bola sepak tempatan untuk hadir beramai-ramai menyaksikan perlawanan tersebut sekaligus memberi sokongan padu kepada para pemain. Sekian berita tempatan Kedah FM. Itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Baiklah kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 5.51 petang, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kuala Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Bahan hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Kedai FM 97.5, kita ikuti utama 5 petang sebentar je lagi. Terus jadi Kedai FM.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Ratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Anda yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di DUN N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, DUN N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disaran hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Sipar Renggam untuk proses penyubelahan undi. DUN

Alhamdulillah, bertemu kita lagi bersama DJ IQ di Kedah FM. Nah, tadi sebentar tadi kita telah diperdengarkan dengan Raudah Sakinah ulangan, iaitu bertajuk Istilah Taqwa, yang mana dibawakan oleh Datuk Ustaz Kazim Yazli Kazim Ilyas Terbitan Nur Syahriza Zainuddin. Okey, pendengar-pendengar sekalian, takwa ini kita faham tadi kan, sentiasa sedar bahawa Allah Subhanahu Taala sentiasa melihat setiap perbuatan kita, mendorong kita untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Okey, dalam kehidupan seharian kita ni, takwa boleh dizahirkan melalui solat yang dijaga, kejujuran ketika bekerja, menjaga tutur kata, menghormati ibu bapa, ataupun sentiasa melakukan kebaikan walaupun tidak ada siapa yang melihat. Jadi kepada anda, jangan lupa ikuti Raudah Sakinah ulangan setiap hari kecuali hari Jumaat. Terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Radio Malaysia, kedai.

Baiklah muslimin dan muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Baiklah, pada hari ini 11 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijrah. Baik, bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.39 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda Yan, 7.38 minit malam. Daerah Padang Terap Sik, 7.38 minit malam. Daerah Baling, 7.37 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 7.36 minit malam. Daerah Pulau Langkawi, 7.42 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 7.42 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Suara penyokong
2: setiap hari Rabu
1: 10.15 malam,
2: Sabtu
1: 8.15 pagi.
2: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
2: bersama
1: Kedah FM.

Kedai FM 97.5 terbaik, frekuensi terbaik, pilihan nombor 1 di utara. Kembali lagi bersama DJ IQ di udara menemani anda. Sedikit perkongsian buat anda. 3 jenazah mangsa tragedi motosikal selamat dikebumikan. Jenazah 3 daripada 4 mangsa kemalangan motosikal di Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 Kuantan Pahang awal pagi tadi selamat dikebumikan petang ini. Jenazah Allah Rehat, Allah Yarham, Cik Sufian Cik Gani 40 dan Allah Yarham Muhammad Hafiz Al-Hakim Mazlan 33 dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Libung, Pakar Dungun Terengganu selepas solat asar. Sementara itu, jenazah Allah Yarham Muhammad Safawi Maknuh 24 selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Ceneh Baru Kemaman kira-kira pukul 6 petang. Terdahulu, jenazah Allah Yarham Cik Sufian dan Allah Yarham Muhammad Hafiz Al-Hakim

Pak Zain Jafri Osman daripada Kampung Terui, Kedah. 1986 kot. Masa tu zaman Maradona, Ronaldo, Brazil, Ronaldinho, macam tu lah. Cara game dia orang tu. Amin. Sambar dia pun. Aku rasa Portugal kot. Sebab saya pilih pasukan yang ada star lah. Masa sekarang ni banyak. Messi pada saya penuh Portugal lah. Macam saya cakap lah, Portugal, Brazil yang ada Argentina.

BTS, ha, mereka akan buat world tour di Germany Munich pada bila? Ha, rahsia lah. Okey, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal bersama dengan DJ IQ Gen Z Mendunia. Kita dalam Santai 6.12, hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal bertenaga bersama DJ IQ. Okey, tepat jam 9 minit malam nanti, kita akan ke Angkasa Puri bagi mengikuti berita utama. Dan selepas daripada itu, 9.15 minit malam. Seperti biasa, berhujung minggu, kita akan ke Kaseho. Lagu-lagu Bollywood, lagu-lagu Hindi yang akan menemani anda dalam Music Express tanpa henti sehingga pukul 10 malam nanti. Ha, apa tunggu lagi? Pakat-pakat panggilkah? Kawan-kawan, adik-beradik, mak menakan buka radio kah? Yang mana tak ada radio, jangan risau. Berada di luar frekuensi 97.5, jangan risau. Anda boleh muat turun RTM, klik di Google App Store ataupun Apple App Store. Anda boleh mendengarkan kami di sana secara langsung. Ha, nak dengarkan penyampai-penyampai radio kegemaran anda pun ada di sana. Ingat, jangan lupa 9.15 kita ada Kaseho. Teruskan bersama dengan kami di Kedah FM. Kita layan dulu lagu daripada Aisyah Retno,

Baiklah muslimin dan muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Baiklah, bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sana, waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.55 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda Yan, 8.54 minit malam. Daerah Padang Terap Sik, 8.54 minit malam. Daerah Baling, 8.52 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 8.52 minit malam. Daerah Pulau Langkawi, 8.58 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 8.58 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Baiklah Muslimin dan Muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan semasa hanyalah sebuah mimpi.
0: Kecah FM, hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia FM.
3: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
4: Music Express, 45 minit lagu-lagu tanpa henti. Menerusi Music Express, 9.15 hingga 10 malam di Kedah FM.
5: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemaskini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8:06 malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Suzilawati Muhammad Sumib. Suzilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Bengkuit Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal, dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44%, di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah, manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11:59 malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Suzilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat, iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya, Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan diteruskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda Ar Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Pucu Bangsa bersama Anas Matnar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan dan ketika ini peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti, proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya Anas Makno dari Puteri Bangsa, kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resorts Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
4: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu saja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha penanda tanda yang amat berhormat Perdana Menteri untuk pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap perlawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad Murat Yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Kesihatan.
3: Setiap hari Sabtu, 9.15 malam. Yeah.

0: Silang Budaya, Stesen Berkembar, Merentas Sepadan Negeri, menyatukan 34 stesen, memperkukuh perpaduan dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Depa sembang apa? Stesen Berkembar setiap Sabtu 3 hingga 4 petang di Kedah FM. 34 stesen, satu suara, satu jiwa.
1: Cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
2: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Kedah FM.
3: Keseho.

Bahang Bola Sepak Dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM, satu jiwa, sejuta.

0: Saya Jafri Osman daripada Kampung Terui, Kedah. 1986 kot. Masa tu zaman Maradona, Ronaldo, Brazil, Ronaldinho macam tu lah. Cara game dia orang tu. Amin. Sama dia apa. Saya rasa Portugal kot. Sebab saya pilih pasukan yang ada star lah. Masa sekarang ni banyak. Messi pada saya Portugal lah. Macam saya cakap lah, Portugal, Brazil yang ada Argentina. Ya.
1: Hanya di

0: Silang Budaya, Stesen Berkembar, merentas sepadan negeri, menyatukan 34 stesen, memperkukuh perpaduan dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Depa sembang apa? Stesen Berkembar setiap Sabtu 3 hingga 4 petang di Kedah FM. 34 stesen, satu suara, satu jiwa.
1: Terima kasih orang bandar baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: lebih dekat, lebih padu. Nama semua saya hanyalah sebuah mimpi. Pecah FM. Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
0: Sedap, santai, tempoi. Inilah Kedah FM.

Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni. Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sayang, itu dia daripada Kedah FM. 11.47 minit malam, Santai 612, hashtag damaikan jiwa. Kian orang kata sedah sampai di penghujung tirai, kan? Malam kian berlabuh, namun kenangan yang ada pada malam ini akan terus berlayar di ingatan. Noktah ini bukanlah sebuah pengakhiran, tetapi permulaan untuk sebuah rindu yang berpanjangan. Terima kasih yang tak terhingga daripada IQ sendiri kepada anda pendengar setia di Kedah FM, sudi menerima IQ, menemani IQ sebenarnya. Menemani IQ daripada petang tadi sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Dan tidak dilupakan juga buat anda yang kekal setia daripada 6 pagi sehinggalah ke saat ini, memberi sokongan yang penuh kepada Kedah FM, kepada kami juga untuk terus menceriakan hari anda. Terima kasih kerana memilih Kedah FM 97.5 frekuensi anda. Terima kasih banyak-banyak. Dan tidak dilupakan juga tepat jam 12.30 malam nanti, anda akan ditemani dengan geng Burung Hantu GBH di Akasa Puri sehingga pukul 6 pagi esok nanti. Dan jangan lupa kepada anda peminat-peminat bola sepak dunia, kita ada game sehari pukul 5 pagi di antara pasukan Norway menentang England, manakala Argentina menentang Switzerland bagi merebut slot ke semi-final Piala Dunia tahun ini. Pakat-pakat standby kah? Kunci jam? Mana lepak kat kedai mamak? Jangan lupa roja sehari IQ turun. Okey, daripada itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. IQ nak mohon maaf andai kata ada terkasar bahasa, tersilap bicara bersama dengan anda sepanjang kita bersiaran. Terima kasih juga yang menghantar kiriman. Banyak juga kiriman yang IQ dapat namun tidak terbaca semuanya. InsyaAllah nanti di lain waktu, di lain hari, IQ akan bacakan. Okey, alright, jumpa anda di waktu yang sama, hari yang mungkin juga berbeza, tapi di hujung minggu juga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bahang kejohanan semakin memuja. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tiang.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Nasional FM.
3: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada.

pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.51, Bandaraya Melaka, Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown, Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangah Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenayan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Datuan Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas kenal tuanku-tuanku bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam beritu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab, termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang maupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah dideluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah tapi main menggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat, termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penyenayan STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penyenayan ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam tu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa yang ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat. agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi. Sebaliknya, memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut, manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung aksi suku akhir antara Norway dan England. Perlawanan kini diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa permainan sebenar. Norway terlebih dahulu mengejutkan skuad The Three Lions menerusi jaringan Andreas Schjelderup pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 yang dijadual berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzabi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Kedua pasukan bakal memburu kemenangan bagi merebut tiket ke peringkat separuh akhir. Ikon bola sepak Itali Paolo Maldini dilantik sebagai pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC dalam usaha membangunkan semula pasukan kebangsaan selepas Itali gagal layak ke Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Presiden FIGC Giovanni Malago berkata, Maldini akan menggalas misi 4 tahun untuk membawa Itali sehingga Piala Dunia 2030. Termasuk kejohanan Eropah turut menjadi sebahagian daripada perancangan itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Delegasi tentera Amerika Syarikat mengadakan rundingan dengan tentera Lebanon di Beirut bagi membincangkan pengundudan tentera Israel daripada zon perintis di wilayah yang didudukinya. Menerusi perjanjian rangka kerja yang dicapai pada 26 Jun lepas, Israel akan berundur secara berperingkat. Bagaimanapun, pegawai Israel menegaskan tenteranya akan terus berada di zon keselamatan sejauh 10 km selagi Hezbollah masih bersenjata. Tehran dalam peristiwa itu memberi amaran akan menarik diri dari memerandum perjanjian damai sekiranya Amerika terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama, tegas wakil tetap Iran ke Pertubuhan Bangsa Bersatu Amir Said Iravani. Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang memadai daratan timur China pada Sabtu memangsa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Wuhan dengan kelajuan angin mencecah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenayan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Plan Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Saya Muhammad Hadrik Fahimi bin Abdullah pada Piala Dunia kali ini. Jangkaan saya pasukan yang akan merata saingan peringkat akhir